0: Dzīva tava un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Dievs, mēs domājam par tavu žālsirdību, tavas svētnieces vidā. Kad tavs vārds Dievs, tai arī tava slava snācās līdz pat zemes rūbežam. Tava labo rūka ir taisnības pilna. Broļi mūsus, nožēlojies mums savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolādību. Un avainiem, un avainiem, un avislielāko vainie, to dres lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus. Un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlūd par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažālē par mums uzvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūsu sīvot mūžīgajā dzēvē. Kungs, apsažālē par mums.
1: Kungs, apsažālē par mums.
0: Kristu, apsažālē par mums.
1: Kristu, apsažālē par mums.
0: Kungs, apsažālē par mums.
1: Kungs,

Dievs ar tava dēla pazeminošanu, tu cilvēci paceļ no to skritīņa dziļumiem. Dovai saviem ticīgajiem svātu prīku un dori, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tie sasnāc mūžīgu līksmēbu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīņībā, Dievs visus mūžu, mūžu.

0: Lasējums no pravīša Oseja gromatas. Tu saka kungs, atsagrīz Izraeli pie kunga sova dīva, jo tu esi pakritis savā ļaunumā. Ņemiet sev leidze vordus un atsagrīzit pie kunga. Sokit jam, attolinoj ik vīnu porkopumu un pījam par lobu, un mēs tad upuriesim savu lūpu augli. Asīriem mūsu snaglops, mēs vairs nakopsim zirgā un par savu rūku darinojumiem neteiksim mūsu dīvi, jo pie tevis borins atras žālsirdēbu. Es izdzīdinošu jūsu nausticēbu, mīļošu jūsu no sirds, jo manas dusmes ir nosavārsušas no jim. Es Izrēļam būšu kā rosa, es uzplauks kā lilija un izspliesu savas saknes kā libāns, jo zori augs kupli un jo krošņums būs kā olīvu kūkam, un jo smarža kā Libāna smarža. Ī atsagrīs apsasiest munā pavienī, Ī kūps kvīšus un uzplauks kā veina dors, kura slava ir kā Libāna veinam. Efraims kopies gan jam vairs vajadzēgi dīvakli. Es pats jau uzklausu un uzlūkoju. Es esmu kā zaļa ciprese, no manis tu saimsi savu augli. Kas ir gudristis, lai saprūtu visu, un kas saprūtis, lai to zina. Jo kunga ceļi ir taisni, un pat tim staigoja taisnīgi, bet griecinīki uz tim pakris. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība dīva.
0: Muna mute teiks dīva gūdu. Muna mute teiks dīva gūdu. Dīvs apsažāloja par mani savā lielajā žālsirdēbā un savas labvielēbas piļnēbā izdzies manu netaisnēbu, mozgoja mani teironu nūzīdzēbas traipa, un no grāka mani šķeistei. Muna mute teiks dīva gūdu, jo lūgtu mīļoju patīsēbu sirdī un moci man gudrēbas nūslāpumus, apslacinoja mani ar izapu un es būšu teirs, mozgoja mani un es kļūšu boltoks par snīgu. Muna mute teiks dīva gūdu, dīvs rodi manī skaidru sirdi un atjaunoja manī stingru goru, nātmet mani no sava vaiga, un savu svāto goru nātiem no manis. Muna mute teiks dīva gūdu, dūd man otkon savas pestēšanas prīcu, un uztiprunoja mani ar dedzēbas goru, atdori kungs munas lūpas, un muna mute teiks tavu gūdu. Muna mute teiks dīva gūdu. Alleluja! Kad atnoks jis patīsēbas gors, Es vadēs jūs visā patīsēbā un atgodinos jums visu, ko es jums esmu sacējis. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apostoliem: Lūk, es jūs uzsiltu kā vuškas starp vilkiem, tāpēc esiet gudri kā čūskas un vinkoši kā bolūži. Sargojieties no cilvēkiem, jo viņi nodūs jūs uz tīsai un jūs uz šaustēju savos sinagogos. Manis dēļ jūs uz vesu valdnieku un kieniņu priekšā, jim un pogonim par līdzēbu. Bet, kad jūs uz nūdūs, nedomojat, kā jum ko runot, jo tamā stundī jums tiks dūts, kas jums jorunoja. Jo ne jau jūs esat tī, kas runoja, bet jūsu tāva gors, kas runoja jūsūs. Broļis nūdūs novēja broļi un tāvs dālu, un bārni sasaceļas pret saviem vecokim un jūs nūnovēs. Un visi jūsu sīnējas muna vorda dieļ, bet kas izturēs līdz golam, tas būs izpestēts. Kad jūs uz vajos šamā pilsētā biedzit uz citu, jo patīši es jums soku, jūs nespiesiet pursteigot Izraēļa pilsētas, ko līdz atnoks cilvēka dāls. Tas ir Kunga vorce.
1: Slavēt

Novēlo Dīva mūsu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dīvs Kungs ar savu klotbūtnes vārdura cilvēku darbus, labus nolūkus un lūkšanas, kai baznēcētē arī mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par svāto baznēcu, lai Tai sekmēgi palīdzētu ticēgiem veikt viesenes pestēšanas darbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par ticēgo ģimenem, lai tos no sava vidusspāta dot pīteikošu skaitu kandidatu uz prīstereibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu viņu dvieseles ilgu pīpildējums. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu pošim, lai mēs augstok vārtātu žielestēbas dorgmontu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznēcā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, mūsu Dievs, dari, lai mēs izpildot lācīgos pienākumus, pienācīgi rūpētos arī par dvieseles svātdarēšanu savu Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko Tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēršam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, svētumā Dievs, jau no Tavas devēbas esam sējāmuši vēna, ko Tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas ļauj mums par garīgu cierīni.
1: Bet Dievs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomazgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka maniškējas Tev. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tavs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rokām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis Tavam vārdam veltētais spīnasums mūs šķēstei un no dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tavs pasateikt. Un dzīvot tev gūdības un slavas himnu. Jo ar tava dāla evaņģēlija vordu, tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznīcā, kuru dzēvino jūti svāto ogora spākā, tu naporstoji tamā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē. Atklojot tavas mīlestības derēbu, tai nametīgi dovoja tavas valstības svietīgu cerēbu, un mirskai tavas uzticēbas zēme, ko esi sūļījis uz milžu mūsu kungā Jēzu Kristu, un to bez kūpa ar dabas uz spākiem. Arī mēs vietas zemes nametīgi tevi slavējam, leidzā ar visu baznīcu vīnotā bolsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos.

lai izsvādura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī es paņēmu maizi un svietē un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdota.

redzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams iemīt un dzerit no to visi jo tis ir muna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikeris kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai dorit tu munai

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestēsim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pa Tavai atnākšanu.
0: Tāpēc svātais Tāvs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšu un celšanos gūdēbā, lai izbiltu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzēvēbas maizi un svietēbas bikerī. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloj mums uzcicātais Kristus ļeldīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs ar evaņģeliju gaismu atjaunāja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticēgajiem un Tavas tautas ganētojiem kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, lai šimā škelšanos plūsētajā pasaulī Tava tauta mirdzkai vīnoteibas un saskaņas pravītiska zēme.
1: Atcerīsi mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visas mirušos, kura ticēja tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovētim dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes vāceļojuma īt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzējam ar vissvātoko jaunavu Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezepu vissvātokos jaunavas leikavaini, ar apustuļiem un mūcekļiem, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavo dālu Jēzu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vienībā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēsē tūp tos vārds, atno

0: valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, lai tava žāstrības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda nāmīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīras jums atstojas, o mīras jums dūdu raugīs, nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējīs, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs. Amen. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu kārā.
0: Sniedziet citam, mīra zēmi.

Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, dovai mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai tivinoja mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoja un dzīdinoja manu dvieseli un mīlu.

Lūk, Dieva jāras, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordumu un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzēvē.

Kungs, lai tēru dvieslē pieņemam šo sakramentu un doma nako saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzēvē. Raugiet un redziet, cik labs ir kungs. Svietīgs ir cilvēks, kas cer uz jū.

0: Lūksimies. Bogotie gūs dovanu stiprinoti, lūdzam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmantajam pestēšanas augļus un namitēgi tevi slavējam caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus vesdorgu ašņa litānija, kirie eleison.
1: Kristu eleison, kirie eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tāds un dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs tāds pasauļu pestētojs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto divs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto treidība viens divs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūžīgo tāve vinci mūšo dāla.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis īmīso to dīva borda.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis jaunos un mūžīgos derēbas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas šaustiešanā plūda.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas iekšķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis žālsirdības straume.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis uzvara pār ļaunajiem goriem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis apliecinotoju stiprums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis veļzējums strodajūšiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis gondarietoja cerēba.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis mūžīgos dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieslis no šķēstēšanas guņts.
1: Atpestēj mēs.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavas cīnieks.
1: Atpestēj mēs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atlēj mums, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Uzklāsimies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs patarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dzīvs, tu esi īcielis. Savu vienzimušu dālu par pasauļa pestētoju. Un esi ļovis sevi porliūkt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu. Un pasateicu tam asam pasargot no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Lai šā laika lešu.
0: Mūsu paliecība kunga vordā.
1: Kas ir atējis tāpēc un zemi.
0: Lai jūsu svietēvas varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Turcijas galvaspilsētā Ankarā nosasliedzīs divējas dienas ilgais NATO samits. To ītaros notikušajā NATO aizsardzības industrijas formā daļēvalsts noslēdz vairokus jaunas aizsardzības leigumus 50 miljardu ASV dolāru vietēbā. Samita noslēgumā 32 daļēvalsts pieejama kūpēgu deklarāciju, kurumā apsijāmēs ne tikai stiprinot aliansi atbalstīt Ukrainu, bet arī nodēvē Krīveju par ilgtermiņa draudu. Tikam samita ītvaros vairokam valstam izdevās dabot izdevīgas vienošanos, tamā starpā ASV prezidents Donalds Trumps sūdē dešķirt Ukrainā licences pret gaisa aizsardzības raķešu Patriot ražošanai. Ukrainā jau mēnešim trūkst īroču, bet Krīvija to izmanto, ka veiktu pustošus uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Trumps Turcijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskī tikšanos laikā žurnālisti Trumpam vaico, vai ASV izsnīgs atļauj Patriotu Porgivie raķešu ražošanai Eiropā. Trumps atbildē, ka dašķirs ražošanas licenci. Mēs esam dašķirsam licenci ražot Patriot raķetes. Tas taču ir forši, vai ne? Ja tādēdē jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jūsim nepiešķiram pieteikušai daudz, tad ražīt tos poši. Mēs par to vēl neesam informējušās vai uzņēmumu, bet viss izdosies. Protams, jābūs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt, jūs tiksiet kolām. Lielāko daļu valstu to nav varētu sacīt Trumps. Trumpa lēmums ir nozīmīgs Ukrainai, kas jau ilgstoši ir lūgusi ASV dešķert licenci Patriot raķešu ražošanai pie sevis, kā TDD samazinot atkarību no ārvalstu pīgodam. Pats strejas raķetes ir cīši sarežģīts īrūtis, un jūļa tos tiek ražotas tikai divos vītos pasaulē – ASV un Japānā, kur raķeta izmaksāja apmēram 5 miljonus ASV dolāru. Ukrainai jūļa hroniski trūkst pakturējas raķešu, tikai pēc tam ir cieši liels pieprasījums ne tikai Eiropā, bet arī tuvajos austrumos. Beidzamajā laikā Krīvijas karaspēkam nav būtisku panākumu Ukrainā. Tas lielā mērā dabūts pasakoties trīciņu droniem, kas traucē naidnīka loģistiku. Karu uzvar ne tikai ar vidēja darbības rādījusa vai tolim trīciņiem, to nosaka dažādu faktoru kombinācija. Ne tikai mēs, bet arī kojinīki visi armija cīnījās. Bet viestura roda, ka karus uzvar ar loģistiku, portraucot naidnīka loģistiku. Ja karavēri īrakumos netiek apgodoti, jiem nav ar ko cīnīties, ir bezspiecīgi. Jiem gribīs ēst, jiem nav īrūču, nav degvīles. Skaidra Ukrainas trīciņu dronu komandīrs Kats. Tikam NATO Baltijas valstu gaisa tāpus patruliešanas misija porveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanos par to dabūtu NATO dalībvalstu līderu samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc pasaukuma paziņo, ka valsts, kas dasadalās gaisa patruliešanas misijā, varēs uzņemties plašāku mandātu un mainīt izmantotos algoritmus. Tas vajadzīgs, ka beistinot nosacētus pasaukumus, iznecinot objektus, kas dzīvotojiem rada draudus. Tas arī ievērojami uzlabos Lietuvas pretgaisa aizsardzības spējas. Vēļokis precizāk, ka galvenos izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr vajadzības gadījumā nav izslēgta papildu pasaukumu īstenošana. Persijas laicī notikušas jaunas apšaudes. Irāna ceturtdienas reitā veica trīciņus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica trīciņus Irānas dienvidu daļā. Kuveitas armija ceturtdienas reitā paziņo, ka tos pretgaisa aizsardzība porgiva naidīgas raķešu un dronu uzbrukumus. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka jūnijā starp ASV Irānu noslēgto saziprašanos memorands par karadarbības portraukšanu vairs nav spēkā. ASV militārie spēki ziņojuši, ka divu beidzamo 48 stundu laikā trīciņi veikti 170 mierķim Irānā. Vakar Trumps paziņo, ka ASV militārajā ziņā jau ir uzvarējis. Nezraugoties uz to, ka iepriekš ASV prezidents prognozē, ka jaunais karadarbības uzlīsmojums mudri beigsies, ja Durovas tolokums sarunamasot atdarētas, vakar no reitīs sacīja, ka nezina, vai Irāna ir pelnījusi noslēgt vienošanos, jo nav porlīdzības, ka Teherāna to ievēros. Irānas revolucionāros gvardes korpus trīciņus ASV militārajām bāzam Kuveitā un Bahreinā nodēvē par stropis pasaukumu pirmo pūsmu pret amerikāņiem, kuri porkopa leigumus. Irānas veselības ministrijā paziņo, ka ASV divējo dienu uzbrukumos gož bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 78 ievainoti. Itunedē pēc ziņojumiem par uzbrukumiem kuģim Hormuza šaurumā eskalācija tivajos austrumos ir daugus. ASV vainoja Irānu par uzbrukumiem 3 tankuģim nedēļas sokos, bet raķetēm radījušas jaunas trīciņas Islāmas Republikai. Irānas mēdīji ziņoja, ka daļa trīciņa ir notikuši Ustis pilsētā Sidikā, Ibandarba sākas atcerunās pie Hormuza šauruma. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskīs tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva Anci atklājas kūpienes pakumātu, kas ir jauna veida risinojums, kas nodrošināja ārtu sūtījumu un uzsūtēšanu un saimšanu arī mozok apdzēvotos vītos. Kūpienes pakumāti ir daļa no Omnivas ilgtermiņa attīstības plāna. Tivoku godu laikā Baltijā plānots izveidot 100 šaidu pakumātu, lai arvien vairāk cilvēku varētu saimt un nosūtēt sūtījumus, izpiemi tivi savai dzēvis vītai. Ancis iedzēvotoji turpmāk varās izmantot pakumātu un arī internetveikalu pasūtījumu saimšanai, gan sūtījumu nosūtēšanai tūstarp vītaju uzņēmumu, moražotoju produkcijas pīgodam. Kūpienes pakumāta atklošana Ancī apliecināja, kā arī mozokos apdzēvotos vītos izpiems nodrošinot mūs dienīgus loģistikas pakalpojumus, meklējot ilgtspējīgus risinojumus, kas atbilst vītējo kūpīnu vajadzējumu. Četrpadsmitajā un 15. juļī iz Sventes tilta por Daugavu tiks veikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šivu remontdarbi. Remontdarbu laikā satiksme por tiltu natiks slākta, taču autovadētojiem joza riekinojās ar aizlaidzīgiem satiksmes ierobežojumiem un izpiemu kustēvas palāninošanos darbu zonā iz Daugavpils apvotceļa. 14. juļī paredzēta asfalta saguma frēzēšana un tilta deformācijas šivu atklošana. Savukot 15. juļī turpinosies deformācijas šivu remontdarbi un tiks veikta jauno asfalta saguma īklošana. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 2025. Gada 28. Martā noslēgto līgumu, kas ietver Sventes tiltu por Daugavu paredzēto asfalta saguma atjaunošanas darbu un tilta deformācijas šivu remonta darbus. Autobūvdarbus autoceļā A14 Daugavpils apvotceļa posmā Kalkūni tilti eistinājas jā ACBR 5 valsts jā Latvijas valsts ceļi pasūtījumā. Meža īpašnieki dasmatījā juļī aicinoties informatīvo semināru ciersmes podūšanas juridiskī aspekti un Eiropas Savienības atbalsta instrumenti. Seminārs nozarasinosīs mežrūpnieku ilā 2A Jēkabpilī. Seminārā varās uzzinot būtiskokos ciersmu podūšanas juridiskos aspektus, praktiskus ieteikumus drošu darījumu veikšanai, kādas bīžok sastopamos kļūdas ciesmu pordūšanas procesā, kam īpaši jopīvērš uzmanība ciesmu pordūšanas leigumos, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta īspiejas pasokumos un arī porejos aktualitātis. Vairāk informācijas par semināru un arī pilna programma www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā ciklona centrs virzāsīs iz dīnvedim no Latvijas un dabas jau soks skaidrotīs, bet no dīnas veda vītam galvenokot dīnvedu daļā vēl gaidams leids. Lokāli veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi. Viespūs slānai leidz mārenai no zīmeļa austrumim austrumim un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 9. jūlijā raidījumā. Mēs vēlamies, lai pavests šeit patiesi atpūstos. Draudzes vārdā apliecina, ka Stelgandofo Toma no Villa Novas baznīcas prāvests. Svētais tevs pusdienos kopā ar 200 nabadzīgajiem. Studijās Romā ir ieradušies divi aborigēnu jaunieši no Austrālijas. Ko nozīmē ticībā izdzīvots taisnīgums? Redījumu izskaņā Sandras Krupenko pārdomas. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Mēs vēlamies, lai svētais tēvs šeit, Castel Gandolfo, atpūstos un īstenotu mērķus, par kuriem viņš pats runāja, un tie ir lūkšana, atpūta, lasīšana un sporta nodarbības. Sarunā Vatikāna mēdījiem saka Tadejuš Rozmus, svētā Tomasa no Villa Novas draudzes prāvests. Poļu Salizjānis stāsta par pāvesta brīvdienu pirmajiem mirkļiem un iedzīvotāju emocijām saistībā ar pāvesta atgriešanos vasaras rezidencē.
0: Priesteris Tadeuš Rozmus sadzīst, ka nebija gaidījis, ka savā pirmajā uzrunā no apustuliskās pils balkona Leon 14. Personīgi sveiks draudzes pravestu un ticīgo kopienu. Man tas bija milzīgs pārsteigums. Es to uztvēru kā atzinību mūsu draudzei. Lai gan šeit esošās Vatikāna struktūras darbojas neatkarīgi, taču saskaņā ar kanonisko tiesību normām draudzei un tās pravestam ir sava loma. Tas bija svētā tēva skaists žests pret mūsu kopienu, viņš uzsver.
1: Svētā Tomasa no Villa Novas draudzes prāvests norāda, ka šā gada Leona 14. Uzturēšanās ir citāda nekā pagājušajā gadā. Pāvests jau iepriekš paziņoja, ka vēlas izmantot vasaras brīvlaiku Castel Gandolfo, lai patiesi atpūstos. Svētais tēvs skaidri norādīja, ka viņš šeit ieradies, lai lūgtos, atpūstos, atrastu laiku lasīšanai un sportiskām aktivitātēm. Mums pret viņu nav nekādu īpašu gaidu. Mēs vienkārši vēlamies, lai viņš šeit justos labi un varētu mierīgi īstenot savus plānus, saka Salizjāņu priesteris. Viņš piebilst, ka ticīgie ar prieku gaida tikšanās, galvenokārt lūkšanas kunga eņģelis laikā, kā arī citus pāvesta paziņotos pasākumus.
0: Salesjāņu priesteris ar dziļu aizkustinājumu piemin svēto misi, ko pāvests Leon 14. Svinēja pagājušā gada 13. jūlijā svētā Tomasa no Villa Nuevas draudzes dievnamā. Baznīca nespēja uzņemt visus ticīgos, kuri vēlējās piedalīties liturgijā. Tomēr visvairāk viņam atmiņā palicis brīdis, kad pavests versās tieši pie draudzes un pasniedza tai īpašu dāvanu. Svētais tēvs pasniedza skaistu biķeri. Es varēju to saņemt no viņa rokām visas kopienas vārdā un pateikties viņam par šo žestu, atceras Salizjānis.
1: Poļu priesteris stāsta arī par vairākām tikšanās reizēm ar Leonu 14., kad pēdējā gada laikā viņš regulāri ieradās Castel Gandolfo. Pāvests gandrīz katru nedēļu ieradās Villa Barberini. Pirms atgriešanās Romā, otrdienas vakaros viņš izgāja uz terases, sveicināja sapulcējušos svētceļniekus un pēc tam piegāja pie ticīgajiem un žurnālistiem. Kā draudzes prāvestam man bija iespēja apmainīties ar pāris vārdiem ar svēto tēvu, nodot viņam dažādu informāciju vai vienkārši viņu pasveicināt. Tie bija ļoti skaisti brīži, kuru laikā varēja sajust viņa tevišķīgo tuvumu. Es ceru, ka šī tradīcija turpināsies arī pēc vasaras brīvdienu beigām, viņš saka.
0: Īpaša vieta Castel Gandolfo iedzīvotāju sirdīs ir svētajam Jānim Pāvilam II, kā uzsver priesteris Tadeuš Rozmus. Viņa vārds nemitīgi atkārtojas sarunās ar draudzes locekļiem. Vakar es redzēju vairākus cilvēkus ar asarām acīs. Daudzi atcerējās laiku, kad pavisti regulāri ieradās Castel Gandolfo. Ļoti bieži tika pieminēts svētais Jānis Pāvils II. Iedzīvotāji par viņu vienkārši saka, tas bija mūsu pavists. Kad tie par viņu stāsta, patiešām jūtama aizkustinājuma gaisotne. Pāvestā Leona 14. Atgriešanās atdzīvina šīs atmiņas un iedzīvotājiem rodas sajūta, ka skaistā tradīcija tiks turpināta, stāsta Salesiānis.
1: Šī gada pāvesta vasaras brīvdienas sakrīt ar īpašu jubileju. 2026. Gadā aprit 400 gadi kopš pāvesta uzturēšanās tradīcijas sākuma šajā Albāno kalnos esošajā pilsētiņā, ko 1628. Gada 10. Maijā aizsāka pāvests Urbāns 8. Dzimtajā vārdā Barberīni. Kopš tā laika līdz pat mūsdienām šī Lacio apgabala pilsētiņa Albāno ezera krastā vasaras periodā uzņem pāvestu. Kopā ar pilsētas varas iestādēm un draudzi mēs gatavojamies šīs jubilejas svinībām. Tā ir brīnišķīga iespēja atgādināt par 4 gadsimtiem kopš svētā Pētera pēcteči uzturas Castel Gandolfo un uzsvērt šīs vietas svarīgo nozīmi baznīcas vēsturē, norāda tēvs Tadeuš Rozmus. Sestdien 11. Jūlijā Castel Gandolfo dārzos notiks karitatīvs pasākums pusdienas kopā ar pāvestu. Tā mērķis ir atkārtot 2025. Gada augusta pieredzi, kad pāvests pusdienoja kopā ar trūcīgajiem no Albāno. Šajā dienā plānota arī Eukaristijas svinēšana un ekskursija ar gidu pa Apustuliskās pils parku. Baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību, uzsvēra kardināls Fabio Baggio, augstākās izglītības centra Laudato Si direktors. Viņš pastāstīja, ka katru gadu viena diecēze tiks aicināta piedāvāt cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā, bēgļiem, migrantiem un tiem, kas nonākuši sarežģītās sociālās situācijās, iespēju baudīt radības skaistumu un tikties ar pāvestu. Šī gada pasākums ir augstākās izglītības centra Laudato Si, Vatikāna labdarības dikastērija un Romas diecēzes sadarbības rezultāts. Baznīca ir tūlu tiem, kas nonākuši grūtībās. Borgo Laudato Si izveidots, lai parādītu, ka rūpes par radību un rūpes par cilvēci veido vienotu misiju, uzsvēra kardināls Fabio Baggio. Pēc Lampedūzas šī diena iezīmē jaunu posmu pāvesta Leona 14. Ceļojumā uz mūsdienu sociālajām perifērijām. Svētais tēvs tiekas ar tiem, kas nonākuši grūtībās, atkārtoti apstiprinot, ka baznīca ir aicināta būt klātesoša vietās, kur cilvēka cieņa prasa uzklausīšanu, tuvību un cerību. Šajā ceļojumā īstenojas baznīcas kalpošana nabadzīgajiem, uzsvēra arhibīskaps Luis Marins de San Martins, Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Svētā tēva izvēle, viņš paskaidroja, apstiprina, ka mīlestība sastāv no tuvības, satikšanās un dalīšanās. Kad baznīca dzīves centrā novieto visneaizsargātākos, tā padara evaņģēliju redzamu un liecina, ka Dieva sirdī neviens nav atstumts. Mēs vēlējāmies, lai šīs dienas galvenie varoņi būtu tie, kurus ikdienā pavada draudzes, karitas un daudzas Romas diecēzes baznīcas organizācijas un apvienības. Tikšanās ar Svēto Tēvu atjauno to cilvēku lomu, kuri pārāk bieži paliek malā, un atgādina visai kristīgajai kopienai par pienākumu uzņemt citus, piebilda kardināls Baldassare Reina, Romas diecēzes ģenerālvikārs.
2: Pirmoreiz 50 gadu vēsturē divi studenti no tās pašas aborigēnu teritorijas ir saņēmuši Francisa Ksavera Konači stipendiju vienā gadā. Heidens Atkins un Taniša Sontere pārstāv Darugu tautu Dienvidjaunvelsā, Austrālijā. Abi jaunieši kādu laiku pavadīs dzīvojot un studējot Romā.
1: Pēdējo 50 gadu laikā 1. jūlija mēneša nedēļa Austrālijā tiek veltīta aborigēnu kultūras un tradīciju svinēšanai. Tās ietvaros katru gadu diviem iezemiešu tautu studentiem tiek dāvāta iespēja doties uz Romu, lai pārstāvētu savas tautas kultūru plašākā pasaules mērogā. Dzīve un studijas Romā var noritēt pateicoties Francisa Ksavera Konači stipendijai, kas tiek nodrošināta sadarbojoties ar Austrālijas Katoļu Universitāti un Austrālijas vēstniecību pie Svētā Krēsla.
2: Šogad stipendijas saņēmēji ir 24 gadus vecais Heidens Atkins un 20 gadus vecā Taniša Sontere no Darugu tautas. Tā ir pirmā reize, kad tās pašas aborigēnu tautas pārstāvji tajā pašā gadā saņem minēto stipendiju. Kā dzīst Heidens, viņam šī stipendija un atrašanās Romā nozīmē to, kā iezemiešu panākumi šodien izskatās Austrālijas kultūrā un vēsturē.
1: Darugu tauta tiek atzīta par visvecāko aborigēnu tautu pasaulē. Tā lepojas ar 60 tūkstošu gadu vēsturi. Tieši ar šo kultūru abi jaunieši vēlas iepazīstināt pasauli. Taniša atzīst, ka tas ir liels uzdevums un sajūtas, kas pārņem, šķiet ļoti revolucionāras. Meitene uzsver, ka viņa un Heidens var atstāt iespaidu uz nākamajām paaudzēm, kļūstot par piemēru tam, ko aborigēnu jaunieši var dzīvē sasniegt un kas tiem ir iespējams. Ir svarīgi parādīt, ka ir iespējams pārvarēt barjeras un iepazīt jaunas teritorijas un vietas, tajā pašā laikā saglabājot savu individualitāti un savu kultūru, saka Taniša.
2: Lai arī Konači stipendija studijām Romā tiek pasniegta jau 50 gadus, Austrālijas aborigēnu saikne ar mūžīgo pilsētu ir meklējama jau senāk. Ekskursijā, ko noorganizēja Austrālijas vēstniecība pie Svētā Krēsla, Heidens un Taniša atklāja, ka Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā atdusas divi aborigēnu semināristi – Diorams un Francis Xaviers Konači, kura vārdā ir nosaukta minētā stipendija.
1: Abus aborigēnu zēnus 19. Gadsimta vidū uz Itāliju atveda bīskaps Rozendo Zalvado no Jaunnursijas klostera Austrālijas rietumos. Diemžēl viņi abi saslima un nomira, nepaspējot pabeigt studijas seminārā. Piemiņas plāksne bazilikā vēstī par diviem pusaudžiem, kuri ir apbedīti zem bazilikas grīdas. Heidens atzina, cik grūti varētu būt viņiem abiem atstāt visu un visus un doties tālajā ceļā ne tikai uz citu apvidu, bet uz pavisam citu kontinentu. Tomēr mūsdienu aborigēnu jaunietis šo soli sauc par ļoti iedvesmojošu, par kaut ko lielāku nekā pats cilvēks.
2: Gan Heidens, gan Taniša uzsver, ka viņi ir ļoti pateicīgi saņemot stipendiju, kura ir liela nozīme ne tikai viņiem pašiem, bet visai Austrālijas iezemiešu kopienai.
3: Ticībā izdzīvojot taisnīgumu, arī tas ir ikviena kristieša aicinājums. Tomēr tas ir daudz vairāk nekā parasts taisnīgums. Nedzīvojiet tā kā visi. Par pirmajiem kristiešiem bija teikts, viņi pieturās pie dotajiem baušļiem, bet ar savas dzīves piemēru tos papildina. Viņi ir Kristus mācekļi, un viņu dzīvesveids ir pavisam citāds, jo viņu dzīves jēga un mērķis ir pavisam citāds nekā šeit. Tāpēc ticam tam, lai neietu bojā, un lēmums par šo ticību ir pamatots. Vai patiesi pamatots? Kā mēs saņēmām ticību? Sakām, ka mums ir ticība, bet kad? Sakām, ka mums kaut kas ir, kad kaut ko izveidojam, saņemam kā dāvanu, nopērkam, atrodam. Jebkurā gadījumā man ir jāpaņem, lai man būtu, vai arī jāpagatavo. Ja man ir ticība, tad vai esmu to izveidojis vai saņēmis? Uz šo jautājumu, lai atbildēm paši sev. Kaut arī ticam uz vienu un to pašu Dievu, bet patiesi varam ticēt, ka Dievs ir, būt ar viņu, vai arī dzīvot savu dzīvi kā šajā pantiņā, otram prasu, tomēr daru savu. Atzīstu, ka Dievs ir, bet daru tā, kā man patīk, bet pie viņa vēršos tikai tad, kad kaut ko savajagas. Ir divas dažādas lietas, viena noticēt Dievam, bet otra ieticēt Dievam. Skaidrs, vispirms, lai ieticētu, ir jānotic. Kāpēc mums ir jātic? Atsevišķi ticīgie domā, ka ticība sakārto visas viņu dzīves problēmas un būs vieglāk, Dieviņš palīdzēs, piešķirs to, ko vajag. Taču Jēzus ir teicis, vajājot mani, viņi vajās arī jūs. Visi jūs ienīdīs manis dēļ. Kas neņem savu krustu un man nesako, nevar būt mans māceklis. Kas mīl savu tēvu un māti vairāk par mani, tas nav manis vērts. Liekas, ka prasības ir tik lielas. Vai ir vispār vērts, tad būt ticīgam? Daži domā, ka nav vērts, ka tad dzīvē daudz zaudēs, daudz kas nebūs iespējams, daudz kas būs aizliegts. Viņi zina par morāli, ka ja esi ticīgs, esi morāls. Tad tev jāpieturas pie konkrētiem noteikumiem, baušļiem. Ja skatītos no šāda skatuves punkta, tad varētu zaudēt ticību. Ļoti svarīgi pašam sev noformulēt, kāds ir ticības mērķis. Jēzus taču Marka evaņģēlijā saka, kas ieticēs un kristīsies, tiks glābts, bet kas neticēs, tiks pazudināts. Tādēļ ir jātic, lai neaizietu postā, lai mums būtu mūžīgā dzīve. Nereti saka, ka pietiek būt par labu un tikumīgu cilvēku. Tad varam padomāt, vai patiesi pietiek būt tikai par labu cilvēku. Kristus savus mācekļus aicina daudz tālāk. Piemēram, labs, taisnīgs cilvēks var pieturēties pie ebreju principa. Acis pret aci, zobs pret zobu, jo tas ir taisnīgi. Bet Jēzus saka, ja gribat būt mani mācekļi, ir cits ceļš, mīliet savus ienaidniekus.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dala un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek, kai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo, pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ikvīna žalsirdēbas un lobumo lūds, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žalsirdēbas dovonu, žielēgi uzlūkoja mūs, kas atsazējas tam sovā navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmā rūnam tavu žalsirdēbas atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek, kai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mums no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteikšana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja gatava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Svarenais mūžēgais dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības parauga pestētojas saskaņā ar tavu gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums kristaņešana. Dīvs tu vieļējis, lai tos dāls mūsu dieļ uzņem krista cīšanas un tādējādi atbreivoja mūsus no īnaidnīku varas, mums tovim kopim dūt īmantot augšam cūšano žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums no vēl skresta. Dīvs tavs vienzimušais dēls pīpildū tavu gribu, pieeme krista novi, latpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestējušu.

Svētā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo midzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists nūmirs un apbedēts, nūkopis selnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amin. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznēcis mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdēbus mote, lūdz dīvu par mums. Dīva

žēlistības mote, lūdz Dīvu par mums, cerības mote, lūdz Dīvu par mums, visu skaidroko mote, lūdz Dīvu par mums, visu šķeistoko mote, lūdz Dīvu par mums, naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums, jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums, visu meiloko mote, lūdz Dīvu par mums, breineigo mote, lūdz Dīvu par mums, loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums, radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums, pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums, usu gudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums, gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums, mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums, goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums, goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums, zelta noms, lūdz Dīvu par mums, derības skreine, lūdz Dīvu par mums, dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums, slimenīku veselība, lūdz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums, biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums, kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums, jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums, visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums, besīdzimto grāka īmto karalīne, lūdz Dīvu par mums, debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums, mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūsu ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz, lai mūsu Tovu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svatokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoja mūs spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākiem, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcmatījā juļijā pritās pīci godi kopš nacionālī bruņotīja spāki piec ministru kabineta lēmuma uzsoka sniegšanu atbalstam valsts rūbežsardzēs Latvijas Baltkrīvejas un Latvijas Krīvejas rūbežas, neiztenot un nelegālos imigrācijas atturēšanas pasokumus. Lēmums tika pieņemts reaģējot uz Baltkrīvejas režima organizēto migrācijas spīdīni uz Eiropas Savienības un arī NATO orejo robežu, nelegālo migrāciju izmantojot kā hibrīdu kara instrumentu. Pīcu godu laikā Nacionālajie bruņotajie spāki valsts robežsardzes atbalsta nodrošināšanai novirzījuši vairāk nekā 4 miljonus eiro sadzot saistētos izmaksas. Vienlaicīgi Baltijas aizsardzības linijas izveidošanas pasaukumu kūpuma ītvaros valsts robežsardzes spieju stiprinošanai 4 godu laikā ir plānots sniegt atbalstu līdz 40 miljonu eiro vērtībā. Papildus personāla īsaiste nelegālos migrācijas atturēšanas pasaukumos Nacionālajie bruņotajie spāki snieguša tehnisko un inženiertehnisko atbalstu valsts robežsardzes infrastruktūras attīstībai un personāla izdzīvošanas spēju uzlabošanas īspējamā militāra apdraudējuma gadījumā. Militārie bruņotajie spāki turpināja darbu pie Latvijas austrumu robežas stiprinošanas plānojot un izvītojot pret mobilitātes šķiršļus, kā arī sadarbējumā ar valsts akciju sabiedrību, valsts nakustamī īpašumi pabeiguši teju 20 km garā žūga izbūvi iz Latvijas-Krīvejas rūbežas.

Да, смотри, я Юлину, да, смотри, млядь, дил под сметим. Латвейся острому пиру бежану, так сабедру, а то изнацену, а то ее зами и порли дуем информе национале бронято спаку гайса спаки. Порли дуем и варадат паукста, но то трукшня лемени, то делит за его, то и вардзердят скалёку след аппарату сканись. Zami lidojumi ir specifiski militāri, taktiski militāros aviācijas, lidmašanu un helikopteru lidojumi. Tī napīcīšami, lai tū piloti varētu uzturēt kvalifikāciju, atbilstošas spiejas, kas napīcīšamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zami lidojumi Latvijas gaisa telpā noteikti tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un arī otrumā liedz ar to militāro gaisa kuģu radētīs trūksnis ir eislaicīgs un nanodara kaitījumu cilvēkam un īpašumiem. Aicina īdzēvotojus nav uzatrauktīs, būt saprotošam, jo šaitas mocēbas ir būtiska mūsu valsts un sabiedroto kūpējos drūšēbas stiprinošanas sastodaļa.

0: Šogad 3. augustā pulkstens Dasmatos Bolvas okums skolas īkšpagalmā mobilijas veseļības aprūpis būs sniegs bezmaksas konsultācijas Bolvu novada bārnim un jaunīšiem līdz 17 gadu vecumam īskaitot. Bārnu klīniskos universitātes speciālisti, OCOSTS un neirologs nodrošinos konsultācijas speciāli aprēkotajā mobilijā transporta līdzeklī, kas ir 12 metrus gars un speciāli piemērots diagnostisku un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Pēc apskatīs bārna veseļības dati un orsta atzinums tiks reģistrēts datubāzī, bet atzinuma kopija izsniegta vecokim izsniegšanai ģimiņas orstam. Lai saimtu bezmaksas konsultācijas napīcīšama īprīkšējā pīzateikšanos, vairāk informācijas balvi.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien ciklona centrs virzāsīsies dienvadam no Latvijas un dabas jau brežam skaidrosīs, bet dienas vidā vītam galvenokārt dienvadu daļā gaidams arī ļeids un lokāli veidosīs pārkjoņa nagaisa mokūņi. Vies pūs slānā ļeids mārenai no zīmeļa austrumiem austrumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dievs, mēs domājam par Tavu žālsirdību Tavas svītnīcas vidā, ka Tavs vords Dievs, tā ir Tava slava, snādzas leic pat zemes rūbežom, Tava labo rūka ir taisnības pilna, Dieva Tāva, dāla un svātokura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Dargie, nākamu svēto misi, lai dzirdēt, klausīties Dieva vārdu, lai tas mūs stiprina, lai tas mūs palīdz iet šo dzīvi, sekot kungam savā ikdienā, savā steigā, lai tas mums palīdz arī apstāties, ieraudzīt to, kas ir būtiskākais šajā skriešanā un steigā. Šajā svētē misē lūdzamies, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Danielam. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizliegt par mani, kungu mūsu Dievu, lai apsažāloju par mums visvarīgais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, ar Tava dāla pazemošanu, Tu cilvēci paceļ no to skrītīna dziļumiem, dovoj saviem ticēgiem svātu prīku un dori, lai atbrīvotu no grāka vierdzēbas, Tu sasniedz mūžēgu līksmēbu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvoj un volda svāto gravīnēbā, Dievs, vesūs mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Osija gromatas. Tai saka kungs, atsagrīs izrēļpju kunga sava dīva, jo tesi pakritis savā ļaunumā. Iemet lēdza sev vordus un atsagrīzit pie kunga. Sokit jam, attolino ikvīnu pūrkopumu un pījam lobū, un mēs upurēsim mūsu lūpu paugli. Asīriem mūsu snaglops, mēs vairs nakopsim zirgā, un par savu rūku darinojumiem nateiksim mūsu dīvi. Bet tevis taču boriņas atraž žālsirdību. Es izdzīdinošu jū nausticēju, mīļošu jūs no sirds, jo munas dusmes nosevierse no jim. Es Izraeļam būšu kai rosa, jis uzplauks kai lilija, un izplēs savas saknes kai libāns. Jo zori augs kupli, un jo krošņums būs kai olīvu kūkam, un jo smarža kai libāna smarža. Jī atsagrīs sapsasēst munā pavēnī, jī kūps kvīšus un sakuplos kai veina dors, kura slava ir kai libāna veinam. Kamdēļ Efraimam vairs dīvakli? Es pats uzklausu un verūs uz jūm. Es asu kai zaļa ciprese, nu manis tu saimsi savu augli. Kas ir tik gudris, lai tu saprastu, un tik proteiks, lai tu izsvārtu? Jo kunga ceļi ir taisni, un pa tim staigoja taisnīgi, bet griecinieki uz tim pakreit. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Muna mute teiks tovu gūdu.
1: Muna mute teiks tovu gūdu.
0: Dīvs apsažāloja par mani savā lielajā žālsirdībā, un savas labvielības pilnībā izdzēs munu nataisnību. Mozgoja mani tēru no nūzīdzēbas straipa, un no grāka mani šķeistēji.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Jo liuktu mīļoju patīsēbu sirdī, un moci man gudrības noslāpumus. Apslacinoja mani ar izopu, un es būšu tērs. Mozgoja mani, un es kļūšu boltoks par snīgu.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Dīvs rodi manī skaidru sirdi, un atjaunoja manī stingru goru. Nātmet mani no sava vaiga, un savu svāto goru nātjem no manis.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Dūd man otkon savas pestēšanas prīcu, un nostiprinoja mani ar dedzeibas goru. Atdori kungs munas lilpas, un muna mute teiks tavu gūdu.
1: Muna mute teiks tavu gūdu.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Svātais gors jums īmocējis visu, un atgodinos jums visu, ko es jums saceju. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru.
2: Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstēja Matejs.
1: Gods tev, kungs!
2: Tajā laikā Jēzus sacēja saviem apustuļiem: Leukas jūs uz siltu, kai vuškas starp vilkim. Tāpēc esiet gudri, kai čilskas un vinkoši, kai bolūži. Sorgojatīs no cilvēkiem, jo nudūs jūs uz tīsai un jūs uz šaustēs savos sinagogos. Manis dieļ jūsus ves vaļnīku un ķēniņu prīškā, jim un pogonim par līdzeibu. Bet kus nūdūs nadūmojot, kai un kurunot, jo tamā stundē jums tiks dūts, kas jums jorunai. Jo ne jau jūs esat tī, kas runoj, bet jūsu tāva gors, kas runoj jūsūs. Broļis nūdūs novai broļi un tavs dālu. Un bārni sasaceļs pret saviem vecokiem un jūs nonovēs, un visi jūsu sīnēs muna vorda dieļ, bet kas izturēs līdz golam, tas būs atpestēts. Kod jūsus vojos šamā pilsētā, bēdzit uz citu, jo patīšies jums soku, jūs nepaspēsit porsteigot Izraēļa pilsētas, ko leic atnoks cilvēka dāls. Tas ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Dargie, šodien dzirdējam tādu pravietisko tekstu, ko kungs Jēzus saka saviem apustuļiem. Viņš runā par to, ka viņš sūta viņus kā aitas, kā vuškas starp vilkiem. Un tāpēc brīdina, ka tos, kurus viņš sūta, ka tie, kas seko kungam, vienmēr sastapsies ar grūtībām. Un tas nav tikai kaut kāds tāds teksts simbolisks no Bībeles, bet ja mēs tā uzmanīgāk paraudzīsimies ar savu dzīvi, uz savu sirdsapziņu, tad mēs noteikti esam piedzīvojuši kaut ko tādu, ka tad, kad es apliecinu savu kristīgu piederību nevārdos var arī neteikt, bet tieši ar savu rīcību, ar savu stāju, ar savu uzvedību, tad tā mana izvēle citreiz var būt ļoti nepopulāra un var padomāt, ka tu esi jucis bišķīt, ka šodien neviens tā nedara, un tad var sastapties ar tādām zināmu, tādu varbūt apsmiešanu, nepopularitāti, tad, kad es izvēlos pašaizliedzību, draudzību, šķīstību, nevis egoizmu, nešķīstību, naidu, aprunāšanu, intrigas, tad var padomāt, ka kaut kas ar tevi nav īsti kārtība. Tas ir tas, par ko kungs Jēzus šodien runā. Ja tu man sekosi, tad esi gatavs tam, ka tev būs grūtības. Bet tomēr ir tāds kāds viens fakts, ko mēs varam pazaudēt aiz šī tāda skarba vēstījuma. Tas ir tas, ka kunga sekotāji jau dzīvo starp vilkiem visos laikos. Kungs Jēzus sūta to savus apustuļus, savus sekotājus kā aitas, kā vuškas starp vilkiem, un mēs dzīvojam nemitīgi starp vilkiem. Un kāds ir vislielākas briesmas, mīļie? Kādas ir vislielākas briesmas aitiņai, kas ir starp vilkiem? Kāds varētu pateikt, ka vislielākas briesmas ir tas, ka aitiņa var būt saplosīta. Jo beigu beigās, ko tad citu vēl darīt vilkam, kad viņš redz aitu? Bet patiesībā visbriesmīgākais, kas var notikt, tas ir tad, kad aita kļūst par vilku. Tad, kad aita pārtop par vilku. Tā ir vislielākā tragēdija, kas var notikt kristietim, katolim. Tad, kad vilku ietekmē vai arī redzot to, ka izturās pret mani mēnešiem, gadiem, ka tas mani tik ļoti ievaino, tik ļoti pārveido, ka es saku atbildēt ar to pašu. Tu izturies ar ļaunumu pret mani, nu tad es izturos arī ar ļaunumu. Pēc tādas vecas derības principāts pret acu zobu, pret zobu. Tas ir vislielākas briesmas, kas var notiek aitiņam, kas dzīvo starp vilkiem. Mēs varam pie sevis padomāt, ka varbūt vizuāli es izskatos pēc aitas. Man ir ornāts, dievbīgs, viss, un man ir sutanā, es esmu garīdznieks, vai arī kādam no mums, kādam droši vien visiem, ir kristības apliecība, ne? Vai pirmās komunijas, tas dokumentiņš, ka varbūt es zinu tur kādus pātarus, ka it kā es visu zinu, un vizuāli es izskatos pēc kunga aitiņas, bet varbūt savā rīcībā es esmu patiesībā jau sen vilks, riktīgs, tāds ar siekalām, dusmīgs, tāds, kurš gatavs iznīcināt. Es varu pārdomāt, kāda ir mana rīcība brīžos, kad es piedzīvoju netaisnību. Ne? Tad, kad es piedzīvoju ļaunumu, tad, kad es piedzīvoju intrigas, tad, kad es piedzīvoju uzbrukumus, kāda ir mana atbilde? Vai gadījumā es neatbildu ar to pašu, un patiesībā es esmu jau sen vilks? Ne? Tas ir tas, ko mums kungs Jēzus šodien māca. Es varu arī padomāt par to, vai es gatavs būt par kunga aitiņu. Tāpēc, ka kungs tieši šodien saka, lūk, es jūs sūtu kā vuškas, kā aitas starp vilkiem. Viņš nesaka, es jūs sūtu kā kaut kādus varanus, perfektus, ideālus, vai es jūs sūtu kā vilkus. Nē, viņš izvēlas tieši to ganāmpulka simboliku, runā par aitām, par aitiņām, par vuškām. Vai es gribu būt kunga aitiņā? Jo patiesība izvēle ir tikai vai nu aitiņa, vai nu vilks. Nekādu citu variantu nav. Vai es gatavs būt par kunga aitiņu? Bet kunga aitiņa ne tāda, kura ir kaut kāda glupa. Ne? Tāpēc kungs Jēzus runā, ka esi gudrs kā čūska un vienkārši kā balodis. Neļauj sevi izmantot. bet citreiz ir situācijas, kad dzīve piespēlē tādas brīžas, tādas lietas, ka īsti no tā izvairīties nevar. Ne? Un tad, kad es sastopos ar ļaunumu seja pret seju, kāda ir mana reakcija, kad nav iespējas nekā izvairīties no tā, kad es nevaru būt gudram kā čūskai vai vienkāršam kā balodim, tad, kad tas notiek, tad, kad man stāv priekšā, kāda ir mana atbilde. Kā parasti mīļi aicinu, kuram ir iespēja, sevišķi uz vakaram ejot, pirms gulētiešanas, pārlasīt vēlreiz šo fragmentiņu, lai tas mūs kaut kā palīdz varbūt ieraudzīt patiesību par to, kas esmu es. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
2: Vienosimies kopējai lūkšanā. Lūksim par visiem jauniem cilvēkiem, par jauniešiem, par skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī svarīgai nodomā par jauniem dievbīgiem aicinājumiem uz Kunga priesterību, lai Latvijā netrūktu labu Kristus priesteru.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
2: Lūksim par ģimenēm, par laulībām, cevišķi par tām, kuras pīdzēvoja grūtības, krīzes, lai Kungs viņam paļeic izīt šo ceļu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šī svētos mīsas nodomā, lūksim mūžēgas dzēves žieļas tebu Danielam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī mūžēgas dzēves žieļas tebu Helenai un Evaldam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs mūsu Dievs, dori, lai mēs izpildot laicēgu spīnokumu spīnocēgi, reupētos arī par dvieseles svātdarēšanu ar Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesis esam saimuši vīnogu upurēm, vīna kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par gorēku dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: baznīcai.
1: Kungs, lai šis tavam vārdam veļtētais pīnesums mūs šķeistēja un no dīnas dīnā vatus dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un asūši, ka Tev, Kungs, svētais stāvs, visvarīgais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Ar mīlestību mēs pīmenam, jo novi dzīvā ticībā atzīstam, jo augšam celšanos, un drūšā cerībā gaidam, jo atnokam gudējībā. Tāpēc leidz ar visiem svātajiem un eņģeļiem, mēs Tevi slavējam, namitēji saucot. Svāts, svāts,
0: svāts ir kungs, debesu pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdējības pilna, hozanna augstumos.
1: Svētīts, kas nāk kunga vārdā,
0: hozanna augstumos.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, veļnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo cer tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā, Tu visu dzēvinu un svāduri un nemitīgi pulcunai savu tautu, lai nu saulas lākta līdz pat rītam, tei nes tavam vārdam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvieļai svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tēmā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņām jis paēma bikeri un tev pasateikdams svietē un devas saviem mocekļiem sacaidams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorītu tū munai pīmiņai.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jotreizē atnokšanu, mēs pateicēm,

0: Lamentēgu palīdzību. Mēs Tev lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visām pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, lai ar to kopu mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotuvā prīškā. Labais Tavs, žālsardēju pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomarušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar jīm mūžēģi skatēt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev dīvam visuvarenēm tāvam svēto gura vīnēbā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
2: Āmen. Āmen.
1: Paklausot pestētoja vordimu, jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Mūsu dīnišķo maisi dūde mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
1: Atpestēj mūsu kungs no visu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra. Gaidot svietēgu cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēji.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu, labvielējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžos.
2: Āmen. Un ar tavu goru,

Dieva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jārs, lūk, kas noceļ pasaules grēkus, vietēji ir tie, kas ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noaktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Nocīt pie manis visi, kas strodojat un cīšat grīvtēbas, un es jūsu sats pierdzinošu, saka Kungs.

0: Lūksimies. Bogoteigus dovanu stiprinoti, lūdzam tevi, kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus, namitēgi tevi slāvējam caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
2: Lai jūs visas svietē visvarīgais Dīvs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
2: Dīvi žielestēvu, lai jūs pavadā.
1: Pateicēju par Dīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskīs tehnoloģiju un loģistikas uzņēmums Omniva Anci atklājas kūpienes pakumātu, kas ir jauna veida risinojums, kas nodrošināja ārtu sūtījumu un uzsūtēšanu un saimšanu arī mozok apdzēvotos vītos. Kūpienes pakumāta ir daļa no Omnivas ilgtermiņa attīstības plāna. Tivoku godu laikā Baltijā plānots izveidot 100 šaidu pakumātu, lai arvien vairāk cilvēku varētu saimt un nosūtēt sūtījumus, īspiemi tivi savai dzēvis vītai. Ancis īdzēvotoji turpmāk varās izmantot pakumātu un arī internetveikalu pasūtījumu saimšanai, gan sūtījumu nosūtēšanai tūstarp vītaju uzņēmumu, moražotoju produkcijas pīgodam. Kūpienes pakumāta atklošana Ancija apliecināja, kā arī mozokos apdzēvotos vītos īspiems nodrošinot mūs dienīgus loģistikas pakalpojumus, meklējot ilgtspējīgus risinojumus, kas atbilst vītējo kūpīnu vajadzējumu. Četrpadsmitajā un 15. juļī iz Sventes tilta por Daugavu tik sveikti asfalta saguma atjaunošanas un tilta deformācijas šivu remontdarbi. Remontdarbu laikā satiksme por tiltu natiks slākta, taču autovadētojiem joza riekinojās ar aizlaidzīgiem satiksmes īrūbežojumiem un īspiemu kustēvas palāninošanos darbu zonā iz Daugavpiļs apvotceļa. 14. juļī paredzēta asfalta saguma frēzēšana un tilta deformācijas šivu atklošana. Savukot 15. juļī turpinosīs deformācijas šivu remonta darbi un tiks veikta jauno asfalta saguma īklošana. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 2025. Gada 28. Martā noslēgtu līgumu, kas ietver Sventes tiltu por Daugavu paredzēto asfalta saguma atjaunošanas darbu un tilta deformācijas šivu remonta darbus. Autobildarbus autoceļā A14 Daugavpils apvotceļa pūsmā Kalkūni tilti eistinoja sijā ACBR5 valsts sijā Latvijas valsts ceļi pasūtījumā. Meža īpašnieki dasmatījā juļī aicinotīs informatīvu semināru ciersmes podūšanas juridiskī aspekti un Eiropas Savienības atbalsta instrumenti. Seminārs nozarasinosīs mežrūpnieku īlā 2A Jēkabpiļī. Seminārā varās uzzinot būtiskokos ciersmu podūšanas juridiskos aspektus, praktiskus ieteikumus drošu darījumu veikšanai, kādas bīžok sastopamos kļūdas ciesmu pordūšanas procesā, kam īpaši jopīvērš uzmanība ciesmu pordūšanas leigumos, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta īspiejas pasokumos un arī porejos aktualitātis. Vairāk informācijas par semināru un arī pilna programma www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā ciklona centrs virzāsīs iz dīnvedim no Latvijas un dabas jau soks skaidrotīs, bet no dīnas veda vītam galvenokot dīnvedu daļā vēl gaidams leids. Lokāli veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi. Viespūs slānai leidz mārenai no zīmeļa austrumim austrumim un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Pasauļa uzmanība itamos dienos bija pīvārsta NATO tikšanos reizē Ankarā. Pirmā samitā ASV prezidents Donalds Trumps izsacēja savus ierastus draudus portraukt tiesnīcību ar Spāniju i uzstoja, ka jis vēl grib iegūt arī Grenlandi. Trumps arī sacēja, ka ASV iguldēja nesamierīgu daudz budžeta līdzekļu NATO ietvaros, ka palīdzētu aizsargot Eiropu no Krīvejas. Pēc jo dūmam, sabiedrotība bija netaisnīgi izaturējušies pret ASV, neatbalstot karu pret Irānu. Īsarunot Ankarā, Trumps sazatika ar Turcijas prezidentu Erdoganu. Trumps apsūlēja, ka jis varētu atļaut Turcijai dabot F-35 iznīcinātoju lidmašinas, nasverotīs uz to, ka Izraela ībils pret to. Ar Turciju viņiem ir josarīknoja par to, ka Turcija ir ne tikai otro lielāko armiju NATO tīši pēc ASV, bet geogrāfiskos atsarašanos dēļ te ir arī viena no svarīgākos alianses misēju daļinīkim. Arī tos militāro rīpnīcība ir strauji atsatējis tevisam. NATO daļinīku valstis pirmā samita paziņoja par lielam mērogu aizsardzības ieguldījumiem ar plāniem dašķiet 35 miljārdus eiro alianses aizsardzības stiprinošanai pret naidīgiem droniem. Kanāda savukārt gatavoja 900 miljonu dolāru militāros palīdzības paketi Ukrainai. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, sazateikot ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku Ankarā paziņoja, ka palīdzības paketē būs transporta līdzekļi, munīcija, i cita tehnika, kā arī gaisa aizsardzības sistēmas. Bet Latvija ir vēl 8 valsts veidos aizsardzības drūšības i izturējības banku, kā veicinotu finansējuma aizsardzības i drūšības projektu attīstībai. Iniciatīvā piesaistījās Albānija, Beļģija, Grīķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija, Ukraina i Latvija. Atšķirībā no pārnējo goda NATO samita Hāgā, kur tika pieņemts viesturiskas lēmums, palielinot aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kūprodukta, galvenais vaicojums itamā reizē bija, cik toļi sabiedrotī ir varējuši izpildīt savus solījumus. Kā ir pastrēpoja NATO ģenerāls sekretārs Rutte, vēl ir daudz darba. NATO dalībvalstis nedrīkst atsapuris par to, ka Krīveja ieguldīja gandrīz pusi no sava budžeta militāros rīpnīcības uzturēšanā. Ķīna turpināja modernizēt savus bruņotos spākus i paplašinot savus kūdulspiejas. Ziemeļa Koreja turpināja paplašinot kūdulu programmu i daudz ko pīgodoja Krīvejai. Par to NATO vēl ir garš ceļš pirmā mīrēga samita. Protams, ka daudz sarunas notika slaktam durvom i par to, kas tur tika runots, mēs tik drēži neuzinosim. Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps sazatika ar Ukrainas prezidentu Zelenski izsūlē dašķiet Ukrainai tisēbas ražot gaisa aizsardzības raķetes Patriot. Vienīgu efektīvu aizsardzības līdzekļi pret Krīvejas balistiskos raķešu uzbrukumiem. Bet pats galvenais, ka NATO valstu vadītāji Ankarā atbalstīja apsaimšanu sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. Itamā ir nokušajā godā. Finansējumā iekļauts arī Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņotos spāku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā. Samita deklarācijā NATO vadītāji, tīmā skaitā ASV, vēlreiz apstiprināja savu neapšaubamu apsaimšanu, ievērot alianses līguma 5. pantā, kurā ir ietverta savstarpējo palīdzība.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Tuļok attīstība pie mūsu. I teis skar Latgales pīrobežas reģionu, i tī dzīvojušos. 3. jūlijā spākā izastoja aizsardzības zonu likuma izmaiņas, kas īvīši izmaiņas aizsardzības zonā gar valsts rūbežu. Tei ņiv ir 30 metru plota. Saimnīkiem izpriekš būs būvniecības i citu darbību ierobežojumi, kā arī pienākums savlaicīgi noimt kritušos kūkus, kas apdraud rūbežas infrastruktūru i atsevišķos gadījumos būs joīgiņu aizsardzības ministrejas piekrišana īpašuma darījumos. Kā skaidrots likuma grūdzējuma anotācijā, pieņemtos izmaiņas ir vajadzīgas, kad netiktu nodarīti zaudējumi, ko izraisa kūki zoru krišana iz orējos sauszemes rūbežas. No ito laika aizsardzības zonos gar valsts rūbežu bez saskaņošanas ar aizsardzības ministreju ir aizlīgta koku ciešana i ir joīgījusi pīkrišana nekustamos īpašumu pordušanai konkrētai personai, kab novārstu valsts drūšības apdraudēšanas īspieju. Likuma izmaiņas paredz, ka aizsardzības zonas īpašniekam gar valsts rūbežu, jo aizgrīž augušī kūku zori vai krīvumi, jo aizgrīž kūki, kas var radīt draudus sauszemes robežas aizsardzībai napīcīšamajai infrastruktūrai. Itūšaiti nav zināms, cik zemes vīnēgu kūpumā ir izvietotas jaunajā aizsardzības zonā. Lai precīzi nosacītu, cik no šam zemes vīnēbam pīder privātpersonam vai juridiskam personam, ir vajadzīgi lieli resursi, jo taidu zemes eipašumu ir cīši daudz. Kā iepriekš skaidrots Saeimas komisijā, izmaiņas skars tikai konkrētas teritorijas gar orējo rūbežu, ir vajadzīgas sabiedrības drūšības interesēs. Ierūbežojumi ir samierēgi, ja tūs mierķis ir savlaicīgi novērst riskus, neradēt izdzīvotājiem nevajadzīgus šķiršļus.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales bolus.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī b-

0: Darba dīna, tivojās beigam.
1: Pareizs laiks, pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Turcijas galvaspilsētā Ankarā nosaslēdzīs divējas dienas ilgais NATO samits. To ītaros notikušajā NATO aizsardzības industrijas formā dalībvalsts noslēdz vairokus jaunas aizsardzības leigumus 50 miljardu ASV dolāru vērtībā. Samita noslēgumā 32 dalībvalsts pieņēma kopēgu deklarāciju, kurumā apsijāmēs ne tikai stiprinot aliansiju atbalstīt Ukrainu, bet arī nodēvē Krīveju par ilgtermiņa draudu. Tikam samita ītaros vairokam valstim izdevās dabot izdevīgas vienošanos tamā starpā ASV prezidents Donalds Trumps sūdē dešķirt Ukrainā licences pret gaisa aizsardzības raķešu Patriot ražošanai. Ukrainā jau mēnešim trūkst īroču, bet Krīvija to izmantoja, ka veiktu pustošas uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Trumps Turcijā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskiju tikšanos laikā žurnālisti Trumpam vaico, vai ASV izsnīgs atļauja Patriot Porgivie raķešu ražošanai Eiropā. Trumps atbildē, ka dašķirs ražošanas licenci. Mēs esam dašķirsam licenci ražot Patriot raķetes. Tas taču ir forši, vai ne? Ja tādēļ jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jūs nepiešķiram pieteikumu. Šai daudz. Tad ražīt tos poši. Mēs par to vēl neesam informējušās vai uzņēmumu, bet viss izdosies. Protams, jābūs sajūsmā. Ukraina to spēs izdarīt, jūs tiksiet kolā. Lielāko daļu valstu to nav varētu sacīt Trumps. Trumpa lēmums ir nozīmīgs Ukrainai, kas jau ilgstoši ir lūgusi ASV dešķert licenci Patriot raķešu ražošanai pie sevis, kā tādēļ samazinot atkarību no ārvalstu pīgodam. Pats strēļas raķetes ir cīši sarežģīts ierocis, un ilgi tos tiek ražotas tikai divos vietos pasaulē – ASV un Japānā. Katra raķete izmaksāja apmēram 5 miljonus ASV dolāru. Ukrainai ilgi hroniski trūkst pakturējas raķešu, tikai pēc tam ir cieši liels pieprasījums ne tikai Eiropā, bet arī tuvajos austrumos. Beidzamajā laikā Krīvijas karaspēkam nav būtisku panākumu Ukrainā. Tas lielā mērā dabūts pasakoties trīciņu dronim, kas traucē naidnīka loģistiku. Karu uzvar ne tikai ar vidēja darbības rādījusa vai tolim trīciņim, to nosaka dažādu faktoru kombinācija. Ne tikai mēs, bet arī kojinīki vis armija cīnījās, bet viestura roda, ka karus uzvar ar loģistiku, portraucot naidnīka loģistiku. Ja karavēri īrakumos netiek apgodoti, jiem nav ar ko cīnīties, ir bezspiecīgi. Jiem gribīs jiem nav īrūču, nav degvīles. Skaidra Ukrainas trīciņu dronu komandīrs Kats. Tikam NATO Baltijas valstu gaisa tāpus patruliešanas misiju porveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Vienošanos par to dabūt NATO dalībvalstu līderu samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc pasaukuma paziņo, ka valsts, kas dasadalās gaisa patruliešanas misijā, varēs uzņemties plašāku mandātu un mainīt izmantotos algoritmus. Tas vajadzīgs, ka beidzot nosacētus pasaukumus iznīcinot objektus, kas dzīvotojiem rada draudus. Tas arī ievērojams uzlabos Lietuvas pretgaisa aizsardzības spējas. Vēļokis precizāk, ka galvenos izmaiņas būs NATO iekšējo lēmumu pieņemšanas procesā, tomēr vajadzības gadījumā nav izslēgta papildu pasaukumu īstenošana. Persijas laicī notikušas jaunas apšaudes. Irāna ceturtdienas reitā veica trīciņus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā, Katarā un Kuveitā. Irānas uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV otro dienu pēc kārtas veica trīciņus Irānas dienvidu daļā. Kuveitas armija ceturtdienas reitā paziņo, ka tos pretgaisa aizsardzība porgiva naidīgas raķešu un dronu uzbrukumus. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka jūnijā starp ASV Irānu noslēgto sazaprašanos memorands par karadarbības portraukšanu vairs nav spēkā. ASV militārie spēki ziņojuši, ka divu beidzamo 48 stundu laikā trīciņi veikti 170 mērķim Irānā. Vakar Trumps paziņo, ka ASV militārajā ziņā jau ir uzvarējis. Nezraugoties uz to, ka iepriekš ASV prezidents prognozē, ka jaunais karadarbības uzlīsmojums mudri beigsies, ja Durovas tolokums sarunamasot atdarētas, vakar no Reitīs sacīja, ka nezina, vai Irāna ir pelnījusi noslēgt vienošanos, jo nav porlīdzības, ka Teherāna to ievēros. Irānas revolucionāros gvardes korpus trīciņus ASV militārajām bāzam Kuveitai Bahreinā nodēvē par stropis pasaukumu pirmo pūsmu pret amerikāņiem, kuri porkopa leigumus. Irānas veselības ministrijā paziņo, ka ASV divējo dīnu uzbrukumos gož bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 78 ievainoti. Itunedē pēc ziņojumiem par uzbrukumiem kuģim Hormuza šaurumā eskalācija tuvajos austrumos ir daaugus. ASV vainoja Irānu par uzbrukumiem trīs tankuģiem nedēļas sokos, dēļ radījušas jaunas trīciņas Islāmas Republikai. Irānas mēdīji ziņoja, ka daļa trīciņa ir notikuši Ustis pilsētā Sidikā, ja Bandarabā sākas atcerunās pie Hormuza šauruma. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Ielaimosim mīreigai!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Dīva tāva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nužalosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu mūsu varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūsus broļi un mūsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.

Lūksimies. Dievs, ar tavo dālu pazazamošanu, tu cilvēci paceļ no to skritīņa dziļumiem, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku un dar, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžēgu līgsmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no pravīšu Osēja grāmatas. Tā es saku, kungs, atsagrīs Izraeli pie kunga sava dīva, jo tu esi pakritis savā ļaunumā. Iemit lēdzi sev vordus un atsagrīzit pie kunga, sakit jam, attolunai kvīnu porkopumu un pījam labū, un mēs upurēsim mūsu lūpu augļi. Asīrija mūsu snaglops, mēs vairs nakopsim zirgā, un par savu rūku darunojumim nateiksim mūsu dīvi. Pie tevis taču boriņs atras žalsirdēbu. Es izzīdinošu jūs nausticēbu, mīļošu jūs no sirds, jo munas dusmes nozaviersa no jīm. Es Izraēļam būšu kā rosa, jis uzplauks kā lilija, un izpļies savas saknes kā Libāns, jo zori augs kupli, un jo krošņums būs kā olīvu kūkam, un jo smarža kā Libāna smarža. Ja cagrīs apsasiest munā pavienī, jī kūps kvīšus un sakuplos kā veina dors, kura slavē ir kā Libāna veinam. Kam dieļ Efraim vairs dīvākli, es pats uzklaus un verūs uz jū, es esu kā zaļa ciprese, un manistu saimsi savu augli. Kas ir tik gudrs, lai tū saprastu, un tik proteiks, lai tū izsvārtu, jo kunga ceļi ir taisni, un patīm staigos taisnēgī, bet griecinīki uz tīm pakreit. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasījums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem apostoliem: Lūk, es jūs uzsiltu kā vuškas starp vilkiem, tāpēc esiet gudri kā čūskas un vīnkoši kā bolūži. Sorgojieties no cilvēkiem, jo jī nūdūs jūs uz tīsai un jūs uzšausties savos sinagogos. Man izdiel jūs uz vesis valdnieku un kieņaņu prīškā jīm un pogoņim par līdzēbu. Bet, kad jūs nūdūs nadūmojat, kai un kū runot, jo timā stundī jums tiks dūts, kas jums jorunoja. Jo ne jau jūs esat tī, kas runoja, bet jūsu tāva gors, kas runoja jūsūs. Broļs nūdūs novēja broļi un tāvs dālu, un bārni sazaceļs pret saviem vecokiem un jūs nūnovējs, un visi jūsu sīnēs muna vorda dieļi. Bet kas izturēs lēdz golam, tis būs atpestēts. Kad jūsu svojos šimā pilsētā biedzit uz citu, jo patīšas jums soku, jūs nepaspiesit postaigot Izraēļa pilsētas, ko leic atnoks cilvēka dāls. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pirmais lasījums nosie grāmatas mūsim turpunai atgodinot Dīva rūpes par cilvēkiem. Un mēs dzieržam arī īpašus skaistus apsūlējumus, ko Dīvs grib realizēt, ja pīpildēt, kā porveidot cilvēka dzēvi. Un tiek izsacēts tālainiem vordim, ja Izraels atsakrīs pie Kunga, Dīvs jam būs kā rosa, Izraels uzplauks kā lilija un izplēs savas saknes kā libāns. Un tai toļok tur tiek sūlēts, kā šķīt tāda priekšvielēšanu kampaņa, lai Dīvs izavielētu, lai cilvēks izavielētu tū loboku. Atšķirēbēt ir tikai tei, ka starp cilvēka sūlījumiem, kuri palēlam napīzapilda. Dīvs tik tiešām savus vordus pīpilda, un Dīvs vienmā cilvēku aicinoja pie sevis un caur, tāpat kā pirmajā lasējumā, caur pravīti Oseju atgodinoja, jeb aicinoja cilvēkus. Arī Jēzus šosdienas evaņģeļā sūta savus mocekļus, sludinot evaņģeļu, sludinot dabas valstību, bet tev vairs neīt runa par tik skaistiem vordim. Pat īsēbā teik sludinots, ja pīdovots vīns un golvenais tīm, kas atbild mocekļu aicinojumam dabas valstība, mūžaigo dzēve. Jā, arī mirs šeit virs zemes, kā vakar dzirdējam vakardīnes evaņģeļijā, gorunā arī par mīru, taču šodien mēs dzieržam arī par īpašiem breidinojumiem, kur par mīru nemos runa neīt. Īt runā par to, ka mocekļi sazaskarsīs ar nūpītnu pretestēbu, gan no cilvēku puses, gan arī, kā evaņģeļie jau beigu daļā, Jēzus saka, pat broļs nūdūs novēja broļu un tā uz dālu, bārni sazaceļs pret saviem vecokiem un jūs nūnovējs, pat savus tuvākajus cilvēkus var rastīs nūpītna šķelšanos. Un vīna iemesla dieļ, muna vorda dieļ, Jēzus vorda dieļ. Un tik tiešām Šai izvieļa starp dīvu un šū pasauli pastovēs. Būs tik ilgi, cikam arī pastovēs šai pasaulē. Tāda ir tie realitāte un šos realitātes. Par šo realitāti Jēzus arī breidināja. Arī šodien katru no mūsim. Tāpēc te izvieļa pastovu. Štīt, varbūt mēs piedzēvojam savā dzēvī, arī dzēvis grūtības, tos ir dažādas, kā jauniem cilvēkiem, tai pusmūža cilvēkiem, tai arī vecokiem cilvēkiem, kā šodien saka, atrūnīt kaut vienu veselu cilvēku, kuram nebūtu kaita kaita, un te neīt runa par vecumu, un tomēr nezaskatūtīs ņūs kū, ņūs kaidam grūtībam, kas varbūt skart cilvēku tēri fiziski, galvenīs izturēt ir gorēgi, stiprinot sevi gorēgi. A tad jau arī mēs varēsim, varam pori tikt, pori citam dzēvis likstam. Un par motivācēju noteikti varam likt divu apsūlējumus. Divs pīpulda, to, ko es runāju. Dievs dūt mūsim spāku, Dievs mūsus mīrunoja, Dievs stiprunoja, Dievs aizstuvu. Bet joprūt arī mūsim no savas puses ar Dīva palīdzību, savu ticēbu nosargot. Varbūt dažreiz arī tivu cilvēku vadā. Cik bīži nesazaprūtās arī šodien, piemēram, vecoki ar saviem bārnim. Tikai to pieska, varbūt vecoki atgūdināja saviem bārņiem, ka nav sazalūšīs, nazalūdzās, neīt uz baznīcu, nemeklēt savā dzēvī dīvu, nedzēvoja pēc dīva patīsēbam, pēc dīva likumiem. Un tad rūnās šo šķelšanos, bieži viņi godos, ka bārni pilnīgi atsasokās no saviem vecokiem. Varbūt ne tikai tamā sliktokajā nozīmē, ka tur runājīt par slapkavību, bet dūpstarpības var būt ļoti nopītnas un sarežģītas. Un tas prosa tu atbildi dīvam. Tomēr porivusam ir un paliek dīva patīsēba, dīva likums, Jēzus aicinojums mūsim kotram. Tāpēc, ka tieši tam ir visam, tam visam ir golvano jāga. Tas, ko Dievs saka, tie nav tukši vordi, tie ir visdziļoko realitāte, visdziļoko patīsēba, kas piezapulda jau tagad, realizējās jau tagad un dūs savus mūs lalokūs augļus, svarīgūs augļus, ko cilvēkam vajadzēs aizīt no šos pasaules.

0: Nu, ja ļauj divu mūsu cilvēku vajadzības lūksimies, lai Dievs kungs ar savu klotbūtni svārdura cilvēku darbus, labūs nolūkus un lūkšanas, kai baznēcā, tai arī mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par svātu baznēcu, lai tie sekmīgi palīdzētu ticēgajiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu vidas pātu dūt pīteikušu skaitu kandidātu arī uz goreigu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklēja Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu jūs dvieseļas ilgu pīpildījumus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par mums pošam šeit klotu sūšēm Latgaļas radio klausētojiem, par mūsu draudzi, lai mēs augstāk vārtātu žēlestības dorgmontu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies šos svātos misijas nolūmā par mirušajiem, diviem Pīteriem, Joņiem, Marianu, Ignatu, Solomiju un jos vecokim, Domicelu, Dominiku, Annu Aloiziju, Stefāniju, Donātu, Valentinu, Aiju un Aleksandru, lai divisim dovai mūžai gudzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs mūsu Dievs dari, lai mēs izpildūt laicēgūs pīnokumus, pīnocēgi rūpātos arī par dvieseļas svātdarēšanu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: zūdzēs roļojošas, lai Dievs uzvarinājas tāvas pieņems mūnu un dzīvus upuri.
1: Lai kungs pieņems upuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis tavam vārdam veļtētais pīnasums mūs šķēstēja, un nu dīnas dīnā vat uz dabas uz dzēvi caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžaigais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pieminam jo novi, dzēvā ticēba atzēstam jo augšām celšanūs, un drūšā cerēbā gaidam jo atnokam gūdēbā. Tāpēc leidz ar visiem svātējiem un eņģeļiem, mēs tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēji sevi atdeve cīšanom, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauzi un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve sevi mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšana.

0: kolpot. Zemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tūpiļnieku mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarinējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļot,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tovu goru.
0: Niekam citam mīra

Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tik

0: Lūksimies. Bogotēgūs dovanu stiprinoti lūdzam Tevi, Kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus un nemitīgi Tevi slavējam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu koru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Lūksamais, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnosam skumēm un nākās.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.